Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Osem ztratených som v oknách blúdia očiví, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,